Yoshi. Yamubdi. Yamuid. Yamuhi. Yamumit. Yahayu. Ya Qayyum. Ya Wajid. Ya Majid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Shamad. Ya Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqaddim.